kamba kano kuri alimu mukwano oli mu mukwano oba just okana okana lewa maiso kakunumira ku ibengo lu mukwano dalanga muyaka ndi nti oli kunumira woli daira namaga